Hvad tænkte du en dag om futti kakao? Hvad kan der ikke ganske kakao holde? Hvad måske der er futti i sin? Jeg har ikke ingen aning. Talk, talk, it's my life. Hun er ikke lov mål opleje, det var 84.